mag ñi fi jaaroon ñëpp foofu lañ jaar, mag ñëpp foofu lañ jaar. Ma ni kon bu fekkee ni yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy sa référence ci diine, da ngay wan ne mer tey jéggale. Sallallahu alayhi wa sallam ku muy sa référence ci diine dangay jekku jéggale, waaye doo jekku jekkali. Saa boo xamee ni yow boo jekkoo jekkali, wallaa yonente bi du sa référence. Xam nga yonente bi ku muy référence Seyn Touba, Seyn Touba yonente bi mooy référence. Lu ko waral mooy yonente sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu jekkoo yow ma fatul Makka jekkiliwul, waaye daa jéggale. Cheikh Modou Bamba keroog ba mu jekkoo gannaaw gi jekkiliwul, waaye daa jéggale. Afawtu anil ahdaar. Sayyidi Alhaji Malik ba mu jekkoo daa jéggale. Cheikh Abdou Khadir Jilani ba mu jekkoo daa jéggale. Cheikh Abu Hassan Sasseli ba mu jekkoo daa jéggale. Waaye jekku jéggale kookooy képp koo xam ni boo jekkoo jéggale yonent mooy sa référence. Waaye jekku jekkali, jekku jekkali. Xoolal Cheikh Modou Bamba, nit fekk na ko ci xayma yor jël si bëgg a jël bakkanam, ay talibeem ñëw jàpp waa ji bëgg a tàllal ak noonu raam. Sëñ Touba ni jéggal leen ko, ñu ni jéggali lan kii kii kay bakkanam bi du ko fekke. Mu ne xanaa bëgg leen yàlla jéggal leen, ñu ne aha kay. Mu ne bu ngeen ko jéggale yàlla jéggal leen, ñu ne ko yabax. Bëgg a jël bakkanam Sëñ Touba. Ay man bu fekkoon ni man la dajaloon jamono di, ay man bu doon man dan xam naa ni kon boo muytu yàlla dana ma lakk. Ma xam naa ni wallahi bu ma ko bakkanu Sëñ Touba nga bëgg ko jël. Bu ma la bakkanu Sëñ Touba derob Sëñ Touba dong la wax. Maa yow buñ dajee ci pedd nga ma xam ni yow mi yaadoon teg nangam ci derob Sëñ Touba. Danañ ñu àtt bu si keroog de. Mag ña dañoo baax, yàlla ñu leen yàlla fayal. Waaw mag ña dañoo baax, yàlla ñu leen yàlla fayal. Ak bi noonu lay mel. Képp koo xam ne sallallahu alayhi wa sallam mooy sa référence, boo jekkoo da ngay jéggale. Ma ne kon Cheikh Modou Bamba njël benn xutbaam mi ngi ko tënk ci aay yooyu nga xam ne moo jëkk ci bokk suratu Baqara, li tàmbale ci alif lam mim zalikal kitaab fa ca ulaikum muflihun, ulaikum muflihun. Mu ni julli tëngoog mu daal di ñëw nag ci melaw yéefal. Mu ni ki doon jàng alquran bi mu ne ko ayca bismillah, kooku daal di tàmbali war ni inna allazina kafaru sawaa'un alayhim ansartuhum am lam tunsir la yu'minun khatama allahu ala qulubihim wa la sami'u wa la absari qisawatun wa asabun azim wala bok asabun alim. Ni mu tambale di jang inna allazina kafaru sawaa'un alayhim ansartuhum am lam tunsir la yu'minun khatama allahu ala qulubihim wa la sami'u wa la absari qisawatun wa asabun azim. Mu ne ko xif mu taxaw mu ni melaw yéefara ngoog, melaw yéefara ngoog. Yéefar moom jërul perdre temps, yéefar jërul perdre temps. Inna allazina kafaru sawaa'un alayhim ansartuhum am lam. Yéefar moom faalewul ku ko waa, faalewul ku ko xub, faalewul ku ko boppam. Yoonam nekkul ci ay bayaanaat ak xutba. Moom li ñuy tuddee alxawa, yéefar ñaar dong ko itteel lépp luy tax mu am ko. Bu ko wóoree ni bu ko defee dana atteindre lim bëgg am, dana ko def. Loolu mooy lan waxoon naa ko fi, mooy al batn wal farj. Yéefar ñaar yooyu dong ko itteel mooy bànneexu biiram ak bànneexu sawukaayam. Lu ko koy may dana ko def. Bu ko wóoree ni bu écrasé àddina bépp des fi moom di am bànneexu bakkanam ak bànneexu sawukaayam, muy bànneexu biiram ak bànneexu sawukaayam, dana écrasé àddina bépp. Yoonam nekkul ci bakkan yi ni rek. Ku weeti nga laaj ko Israël.